0: allt möjligt som jag inte ens visste fanns. Så det är otroligt härligt. Så jag tänker, är man lite intresserad, vad ska jag göra på min semester? Vad kan jag tipsa mina besökare om? Ja, då kan man ju gå in och titta lite i den här tråden om man sen kanske kompletterar med något eget tips.
1: Ja, men det skulle man verkligen kunna göra. Så vi fyller på den här tråden, tänker jag. Och känn du som funderar på vad du tipsar om, känner inte att det finns någon prestation i det här, utan det kan ju vara högst personligt. Vad tycker du? Och vad har du för smultronställe eller som har varit ett oväntat besöksmål just för dig? För vad är egentligen ett oväntat besöksmål?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Jag tänker att det är väldigt individuellt. Det kan ju vara någonting som man precis har upptäckt själv, men många andra känner till det. Då kan man ju tipsa, för att om man precis upptäckt det själv så är det säkert många andra som inte känner till det. Eller något ställe som man har återkommit till år efter år som man tycker borde få mer uppmärksamhet, som mer människor, fler, borde känna till.
1: Otroligt klokt sagt.
0: Ibland så.

0: Alltså, hela världen sjunger med de första. Jag tvekar lite grann för att jag lyssnar med ena örat med Lotta Merén också på Språng i Karlstad. Du träffar mycket turister.
1: Ja, men precis. Jag försöker ju ta reda på vad det är för härliga ställen de skulle kunna tipsa om som man skulle åka runt om i Värmland. Men hittills har jag bara stött på turister som bara liksom har varit i Karlstad. Och inte på något speciellt ställe.

0: göra, ja, som inte bara går i affärer.
1: Ja. Ja, men precis. Men det märks ju också, tycker jag då, att det är sommar i Värmland och sommar i stan. Jag har hört mycket norskar. Engelsk, ja, röst var någonstans, va? Också?
0: Ja, stämmer.
1: Ja, ja, ja.
0: Och så var det ju några från Västra Götaland. Jag kommer inte ihåg, Dalsland någonstans kom de ifrån. Och tipsade om Sjötorp.
1: Ja, just
0: det. Inte exakt var det ligger, men det var tydligen vackert och de hade ett ställe där.
1: Västergötland.
0: Ja.
1: Ja, ja.

0: Senorita, Shawn Mendes och Camila Cabello tillsammans. Och från dem är steget inte speciellt långt till våra lokala nyheter och Emilia Fenep. För klockan, den är 16:30 nu.
1: SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i stora delar av Värmland idag. Lokalt kan regnet bli kraftigt eller mycket kraftigt och ge 35-70 mm på kort tid. Varningen gäller mellan klockan 1 och klockan 6 idag. Ett magasin på en lantbruksfastighet har brunnit ner utanför Sunne enligt SOS Alarm. Enligt räddningstjänsten verkar branden ha startat av blixtnedslag. Larmet om branden kom in vid klockan 1 under eftermiddagen. När räddningstjänsten kom fram var det en fullt utvecklad brand och släckningsarbetet försvårades av kraftig blåst. Vid 4-tiden lämnade räddningstjänsten platsen och var klara. En bondeutbildning för vuxna kan betyda mycket för lantbruket, enligt bonden Filip.
2: Ja, men det är bra att det kommer in folk utifrån som har sett annat än bara lantbruk kanske. Och lite äldre och så. Ser lantbruket på ett annat sätt.
3: Filip Liasson har jobbat som bonde i 12 år och har nu sin egen grisgård.

0: Det är ett bra sätt. Och det är väl skönt för alla, tror jag, att göra så. En sån övergång.
1: Reportrar Lea Granhage och Amanda Moln. Europaparlamentet har röstat ja till nya regler som stärker flygpassagerares rättigheter, det meddelar parlamentet i ett pressmeddelande. De nya reglerna innebär bland annat att det ska bli enklare att begära återbetalning och ersättning. Platsreservationer för barn bredvid vuxen ska inte heller kosta extra. Dessutom ska biljettpriser inklusive handbagage alltid visas i början av en bokning. Allt för att göra det lättare att jämföra priser. Överenskommelsen ska nu bekräftas av rådet. När reglerna offentliggjorts i EU:s officiella tidning får EU-länderna och företagen ett år på sig att förbereda sig. Sjöräddningssällskapet fick nyligen rycka ut när små barn utan flytväst drev ut på djupt vatten på en suppräda. Nu riktar sjöräddningens Mats Torstensson en uppmaning till alla vuxna på stranden. Släpp mobilen och ha koll på barnen.
2: Har man barn i mindre åldrarna som inte är jättebra simkunniga och liknande, då är man på stranden och är nära.
3: Mats Torstensson, stationsansvarig på Sjöräddningssällskapet i Södertälje.
2: För att skulle olyckan vara framme så skulle du inte behöva springa över halva bort stranden för att komma fram.
3: Det var under midsommarhelgen som några små barn hamnade långt ut från badstranden i Södertälje på en suppbräda utan flytvästar. Mats och hans kollegor fick snabbt rycka ut och kunde se till så att barnen tog sig tillbaka. Och det krävs inte mycket för stora flytleksaker och suppbrädor att blåsa iväg.
2: Det räcker ju med att vinden vänder, man är uppmärksam och då driver man ut. Och sen så ramlar man i och man inte är så bra simkunnig, man har inte rätta flytjäppmedlen, då går det fort.
3: När folk flockas runt badstränderna så har Mats ett bra tips för alla föräldrar för att undvika olyckor.
2: Är man då två föräldrar så kan man ju kanske ligga skift och så att den andra kan vila eller surfa på telefonen.

0: Uno Svensson och vågorna lämnar vi, för vi ska göra rum för Alexander Ivanovski. Ja, det är han som ger oss kvart i fem ekot.
1: Här är ekot kvart i fem. Mångmiljardaffär för Saab när NATO ska köpa spaningsplan. Domen mot franska högerytterpolitikern Marine Le Pen kvarstår och väntas inte ställa upp i nästa års presidentval. Och här hemma i Sverige vill regeringen utreda hur personer dömda för brott ska kunna lämna Sverige tidigare. I studion Alexander Ivanovski. Ja, idag blev det klart att NATO vill köpa upp till 10 radarspaningsflygplan av Saab. Nu inleds formella förhandlingar om mångmiljardaffären som betyder mycket för Saab, enligt vd Mikael Johansson.
2: Det här är väldigt, väldigt stort för Sverige och för Saab att få möjligheten att försörja NATO med den här förmågan som är så vass. Det är klart att upp till 10 system från NATO är jättegrej.
3: Så här lät det vid NATOs toppmöte i Ankara när generalsekreterare Mark Rutte berättade att NATO väljer Saabs Global Eye som nytt övervakningssystem från luften.
4: Saabs Global Eye system takes airborne warning and control to a new level.
3: NATO vill köpa upp till 10 plan. Prislappen kan bli omkring 40 miljarder kronor enligt Saabs vd Mikael Johansson, som också utlovar nya jobb till Linköping och Göteborg.
2: Lite svårt att definiera exakta tal här, men det är hundratals arbetstillfällen i både Linköping och Göteborg, det är helt klart, för nu ökar vi ju takten.
3: Att NATO väljer det svenska övervakningssystemet

0: Systemet framför ett amerikanskt är en framgång för svensk försvarsindustri. Det menar Hans Livong som är professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
1: Det här är ett prestigesystem.
0: Affären är ett steg i utvecklingen att Europa nu i större utsträckning bygger sina egna vapen, säger Hans Livong.
1: Det är ju både en signal att det inte är ett amerikanskt system längre och att det inte är på så sätt lika tydligt under amerikansk kontroll.
0: Det handlar om att spana på Ryssland, är det man ska ha de här planen till?
1: Framförallt spana mot gränsen mot Ryssland, det vill säga om det är någonting som händer precis bortanför gränsen, men också vad som flyger in från Ryssland.

0: Ryssland in över Europa.
1: Statsminister Ulf Kristersson är på plats vid NATO-toppmötet.
2: Det är klart att det finns en svensk flagga i allt detta som är otroligt viktig. Både det erkännande för den starka försvarsindustri som Sverige har haft i många, många år. Men som kanske aldrig har riktigt fått det erkännande, tycker jag, som det förtjänar. Men som nu hela världen är intresserad av. Men det är klart att det också stärker den svenska auktoriteten i NATO.
3: Reporter här, Andreas Liljeheden och Anders Hjelmin. USAs president Donald Trump har anlänt till Ankara idag för NATO-mötet. Han inledde med att hylla världen för mötet, Turkiets president Erdogan, och gå till angrepp mot övriga NATO-länder.
4: Well, we're going to see. I was very disappointed with NATO. And frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended.
3: Och vår Washington-korrespondent Gina Lindberg är med oss nu. Gina, vad är det för budskap som Trump vill skicka?
5: Ja, Trump vill sända budskapet att han inte bryr sig om NATO lika mycket som NATO bryr sig om honom. Donald Trump gick ut hårt, som vi hörde, och sa att han övervägt att inte åka till NATO-mötet överhuvudtaget. Enda anledningen att vara här är att värden för mötet är Turkiets president Erdogan, som han fullkomligt öser beröm över. Men i övrigt kom Donald Trump med beska besked till NATO. Han sa att han utesluter inte att USA drar tillbaka fler trupper från Europa. Vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Han upprepade att USA vill ta över Grönland, och han kritiserade övriga NATO-länder för att de, med hans ord, inte ställer upp för USA. Och det han syftar på då är kriget mot Iran, som ju är ett anfallskrig som USA inledde tillsammans med Israel.
3: Vad är det då Trump vill ha ut från det här mötet för USAs del?
5: Ja, han vill skifta balansen inom NATO så att Europa tar större ansvar både ekonomiskt och militärt. Och han har definitivt inte släppt frågan om Grönland. Det återkom han till flera gånger under pressträffen idag. USA behöver Grönland, var hans budskap. Och signalen som han vill skicka hemåt hit till USA, det är att han sätter USA först. Han sätter den inhemska militärbudgeten före NATOs. Den ska öka. Den gyllene försvarskupolen, The Golden Dome, ska byggas över USA. Samtidigt som engagemanget internationellt, det vill säga satsningarna på NATO, ska minska.
3: Och vi har också med oss vår korrespondent Nina Benhoff från mötet i Ankara. Hur stor är oron bland de europeiska allierade för vad Trump kommer med för budskap?
6: Ja, men här råder en spänd väntan, får man väl säga. Kommer vårens konflikter, som Gina Lindberg precis beskrev, kring Irankriget, kring Grönland, att spilla över och påverka utgången av det här mötet? Det som planeras här annars är en uppföljning av hur långt de olika NATO-länderna har kommit med sina planer på utökade försvarssatsningar, alltså det man kom överens om förra året, där ju USA då vill att de europeiska NATO-länderna ska ta över huvudansvaret för det konventionella försvaret av Europa. Och de europeiska länderna är ju angelägna om att det här blir en ordnad process så att det inte blir några luckor i försvaret som Ryssland skulle kunna utnyttja, och därför hoppas man att det inte kommer några överraskningar från USA på det här mötet.
3: Men Nina, bland annat så ska Donald Trump ha ett eget möte med Ukrainas president Zelensky, och han talade tidigare idag och ska möta Trump med, bland annat ikväll. Vad är hans budskap?
6: Ja, men han vädjade framförallt om hjälp till luftförsvaret av Ukraina, inte minst efter de senaste dagarnas dödliga robotattacker. Vi kan höra hur det lät.
7: While this war continues, please help us get more air defense missiles. This is our top priority right now.
6: Att kunna försvara oss mot Rysslands luftanfall, det är vår största prioritet, sa Zelensky, som hoppas få möjlighet att kunna tillverka amerikanska Patriot luftvärnsrobotar på licens i Ukraina. Och han argumenterade också för ett ukrainskt NATO-medlemskap. Ukraina skulle vara en värdefull medlem av NATO, sa han, men något sånt medlemskap ligger inte på bordet inför det här mötet.
3: Tack så mycket för det, våra korrespondenter Nina Benner och Gina Lindberg. Så till Frankrike, där domen idag kom mot ytterhögerpolitikern Marine Le Pen, som slår fast att hon förskingrat EUs offentliga medel. Le Pen döms i 3 års fängelse, varav 2

0: år villkorligt och det tredje är under elektronisk övervakning i form av en fotboja. Hon får även 15 månaders förbud mot att stå på en valbar plats. Vi har nu med oss för utsända i Paris, Caroline Pouron. Vad innebär den här domen för Le Pens möjligheter att faktiskt kandidera i presidentvalet?
1: Den innebär faktiskt att hon kan kandidera till presidentposten i april eftersom hon började avtjäna straffet redan i mars. Men sen har hon ju tidigare sagt att hon inte tänker kampanja i fotboja. Men det är inte helt klart ännu vad som kommer ske.
0: Vad har hon själv gett för besked? Vet vi någonting om det?
1: Hon lämnade domstolen utan att svara på några frågor. Hon har inte sagt någonting än, men vi vet att hon ska vara med. Hon är planerad att vara med i en tv-intervju på kanalen TF1 här klockan 8 ikväll. Och då väntas hon ge besked om vad som ska hända härnäst. Men hennes advokat uttalade sig och han sa att försvaret var delvis nöjt med tanke på det sänkta straffet, särskilt när det gällde valbarhetsförbudet.
0: Men Caroline, vad har du kommit för reaktioner på den här domen?
1: Ja, det man pratar om mycket nu här i väntan på att hon själv ska uttala sig om vad hon tänker göra, det är ju just den här frågan om kan man ha en president som är dömd för brott och kan man ha en president och en presidentkandidat som har fotboja? Det är det som diskussionen handlar om mest nu.
0: Tack så mycket Caroline Pouron, vår utsända i Paris. Iran har utfört åtminstone 3 robotattacker mot kommersiella fartyg i Hormuzsundet. Det uppger 2 amerikanska tjänstemän för nyhetssajten Axios. Attackerna kommer mitt under förhandlingarna om ett slut på kriget.
2: Under natten träffades en oljetanker nära Hormuzsundet utanför Omans kust av en okänd projektil och började brinna. Detta enligt den brittiska sjötrafikbevakaren UKMTO. Ytterligare 2 fartyg ska ha träffats i anfallen, men inga personskador har rapporterats. 2 amerikanska tjänstemän uppger för nyhetssajten Axios att Iran ligger bakom attackerna. Iransk stats-TV hävdar att ett tankfartyg som transporterade naturgas från Qatar ska ha attackerats efter att ha ignorerat varningar. Attackerna hotar nu den redan sköra vapenvilan och riskerar att försvåra de fortsatta samtalen för att nå en slutlig uppgörelse mellan Iran och USA och ett slut på kriget, där Irans kärnteknikprogram är en av de avgörande frågorna. Irans utrikesminister Abbas Araghchi skrev på plattformen X under morgonen att samtal om att nå en slutlig uppgörelse mellan Teheran och Washington kommer inte att ske om USAs hot fortsätter. Uttalandet kom efter att USAs president Donald Trump hotat om att slutföra jobbet med militära medel om ingen överenskommelse nås.
3: We're either going to make a deal or we're going to finish the job. Okay? And it won't be tough to finish the job.
0: Reporter Anna Maria Holmgren. Ryska idrottare tillåts delta i OS oavsett politiskt ställningstagande, meddelar den internationella olympiska kommittén IOK. Men landets nationalsång och flagga är fortsatt förbjudna. Förändringen gäller från och med OS i Los Angeles 2028. Här hemma i Sverige vill Tidöpartierna att personer som kommit till Sverige, begått ett brott och dömts till utvisning i vissa fall ska kunna få lämna fängelse tidigare. Detta är utbyte mot att de reser hem frivilligt. Och det här ska nu utredas. Johan Forssell är migrationsminister.
4: För det är ett jättestort problem idag att så många utvisningsdömda helt enkelt obstruerar. Och då blir de kvar i landet, de kan begå nya brott och det är ju fruktansvärt orättvist.
5: Enligt regeringen finns det olika skäl till att personer som begått brott och dömts till utvisning inte lämnar landet. Ett skäl är att det finns länder som inte tar emot medborgare som tvångsutvisats, utan bara om personerna i fråga medverkar till att återvända. Därför vill Tidöpartierna att en utredare tar ställning till om man bör ändra lagstiftningen och tillämpa ett system som finns i bland annat Storbritannien och Danmark, där personer får tidigare lagd villkorlig frigivning om de återvänder till hemlandet frivilligt. Men migrationsminister Johan Forssell säger att en möjlighet till tidigare villkorlig frigivning för personer på det här sättet inte är helt okomplicerat. Till exempel kan det inte komma att gälla personer som har varit aktiva i kriminella nätverk där risken finns att de kan fortsätta med aktiviteten från ett annat land. Hur ser han då på risken att det här skulle kunna sticka ögonen på allmänheten, att en brottsling kan komma ut tidigare

0: ur fängelset än den annars skulle gjort.
1: Samtidigt tror jag att svenska folket är väldigt trötta på att brottslingar som har dömts till utvisning, att de blir kvar i landet.
2: Reporter här var Karin Rundblom. Idag börjar Valmyndigheten skicka ut material till de 200 000 utlandssvenskar som är röstberättigade. Inför årets val har myndigheten dessutom genomfört flera åtgärder för att förenkla röstandet för svenskar bosatta utomlands. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
3: Vi har skickat brev till över 82 000 utlandssvenskar som var på väg att falla ut ur röstlängden. Och vi har förbättrat informationen på val.se. Och en viktig nyhet är att de också kan förtidsrösta i Sverige.
4: Ja, det läggs krut på utlandssvenskarna inför valet. Tidigare år gav regeringen Valmyndigheten i uppdrag att utöka informationen till utlandssvenskar. Utöver det införs digitala röstkort och röstmottagningsplatserna utomlands blir fler. Och det är en politiskt attraktiv grupp. För det jämna val kan de bli avgörande. Hur känns det att tillhöra den gruppen?
5: Ja, det är exklusivt.
4: Det säger Anna-Karin Runestad som är bosatt i södra Frankrike sedan 5 år tillbaka. I genomsnitt är det färre än var tredje utlandssvensk som röstar. Och förra valet diskvalificerades 13% av brevrösterna. Ofta på grund av slarvfel som att de skickats för tidigt eller för sent eller inte fyllts i korrekt. Anna Nyqvist från Valmyndigheten igen.
3: Det är en allt för stor andel och en mycket större andel än vad som blir underkänt av röster i Sverige.
4: Och att brevröstning verkar knepigt har Anna-Karin Runestad hört från flera bekanta. Därför kommer hon återigen rösta på svenska konsulatet i Nice.
5: Då tog vi bilen dit som en liten utflykt. Det var superenkelt.
2: Reporter var Thea Regell. Det finns risk för både skyfallsliknande regn och kraftig blåst i eftermiddag och framåt kvällen. Detta enligt SMHI som utfärdat flera gula vädervarningar för delar av södra och mellersta Sverige. Tåg på flera sträckor i Skåne och Blekinge har därför ställts in. På grund av ovädret har Trafikverket höjt sin beredskap i flera regioner och varnar för problem i trafiken. Och tar vi då en titt på prognosen så får stora delar av morgondagens prognos ska sägas så får stora delar av Götaland en hel del sol. I övriga landet så dominerar molnen med skurar på sina håll. Temperaturer på 15-25 grader. Producent för sändningen var Ola Henriksson och jag heter Alexander Ivanovski.
6: Och på trafikredaktionen den här eftermiddagen så har vi Ocean Flodmark också. Är det 26an eller är det fortfarande stopp eller?
7: Ja, men jag tror att det är det enda vi kommer prata om ingenting annat händer. För det är ju väldigt långa köer på Riksväg 26 som du säger mellan Filipstad och Persberg. Hela sträckan här påverkas av ett asfalteringsarbete som har skapat köerna genom hela dagen. Det är vakter, trafikljus och följebil som reglerar där och det är då köer. Som sagt, tips oss på 020 999 444.
6: Och vi kliver också vidare in i den här eftermiddagen. Tisdag är det. Vi börjar vänja oss vid att det är en ny vecka. Ja, kanske inte så stor grej i och för sig, men vi har en tisdag. Vi har den 7 juli. Klockan har passerat 17. Mattias Holm heter jag som pratar.

0: Regn då, 35-70 mm på kort tid, även med inslag av åska. Det här är ju väldigt spännande då att ha med oss meteorolog. Hallå, god eftermiddag. Nu skickar vi in dig här mitt i alltihop.
1: Ja, mitt i allt elände.
0: Ja, nej, det är det väl inte. Eller?
1: Nej då.
0: Vem har vi med oss?
1: Torbjörn Siman är det.
0: Hej Torbjörn Siman. Hej, vad kan hej. Du säga om det värdet vi har och vad som kommer hända?
1: Ja, det ligger kvar en del. Faktiskt är det så att de allra värsta åskurarna och sådär har ju faktiskt börjat dra undan nu från södra Värmlands län. Det ligger kvar en del regn och ja, det är väl möjligtvis att det kan bli någon åsknall till. Men det mesta har ju faktiskt passerat och den här varningen som du pratar om, den gäller ju bara en timme till egentligen innan det går ut. Och har räknat med att det allra bästa har dragit undan. Så att det som har, ja, det kommer väl ytterligare några millimeter då, men det mesta av det som ska falla har ju fallit också. Ja. Så att det är på väg en väderstabilisering och det har vi ju redan sett i de nordligaste delarna av Värmland då med lite uppsprucket molntäcke.
0: Mm. Några ord om händelseutvecklingen sen då, prognosen för morgondagen innan vi släpper dig.
1: Ja, precis. Det som händer sen under morgondagen det är väl egentligen att vi får börja få in en högtrycksrygg som kommer in från väster eller sydväst. Kan väl ligga kvar en del moln fortsatt då under åtminstone inledningen av dagen. Men sen allt mer soligt väder och chans till temperaturer som hamnar lite högre än idag. Så vi pratar väl om någonstans 20, kanske upp till 24 grader då i de västra delarna där det väntas mest sol. Och även den här vinden kommer ju att avta en hel del.
0: Okej, det låter som en plan och en prognos. Önskar dig en fortsatt trevlig tisdags eftermiddag.
1: Ja, men tack detsamma. Hej!
0: Och vi kliver lite vidare in. Det har ju dykt upp två stycken, jag skulle säga, idrottsrelaterade nyheter här under eftermiddagen också som är tämligen intressanta.
2: Ja, men precis. Norges fotbolls-VM-framgång fortsätter att påverka ja, både det ena och det andra. Och eftermiddagens grej det är att Robins spelning i Oslo på lördag nu kommer att tidigare läggas så att norrmännen kan fortsätta fotbollsfesta, som de säger.
0: Ja, konserten måste alltså sluta i god tid innan Norge möter England i VM-kvartsfinalen. Nu ska alltså konserten sluta 20.30 istället för 23 som var tänkt från början. Det får effekten, den norska ro-effekten.
2: Absolut. Den olympiska kommittén också kommer med ett beslut idag. Det är nämligen så att ryska idrottare tillåts att delta i OS oavsett politiskt ställningstagande. Det meddelar de under dagen.
0: Men landets nationalsång och flagga är fortsatt förbjudna. Förändringarna gäller från och med sommar-OS i Los Angeles 2028.

0: Kärlek kommer med sommar med Lena Philipsson i P4 Värmland. Där Lotta Mirén, när du pratar med otroligt många människor varje dag. Nu står du med någon till.
1: Ja, vi sitter och tittar på bilder här nu, för vi tänkte vi skulle få lite tips på platser att besöka runt om i länet som kanske inte alla känner till eller som man tycker är väldigt vackra eller någonting. Och nu sitter jag med en kille som heter
2: Jonas Edberg.
1: Och du visar fantastiska bilder på vad då?
2: Tossebergsklätten.
1: Så det är ditt tips? Det är ditt vi ska åka. Varför då?
2: Det är en upplevelse att besöka det. Man åker upp för Sveriges brantaste väg, tror jag det är. Det är väl 360 meter lite drygt. Man ser enormt långt. Det är en upplevelse bara vädret tillåter.
1: Ja, vi ser ju på bilderna du har tagit här hur man ser väldigt långt bort. Otroligt härligt. Ja. Och det är ju ett väldigt populärt turistmål. Det är 10 000 besökare varje år.
2: Jo. Det ligger mellan Sunne och Torsby. Det är ett väldigt populärt ställe.
1: Och även utan motorcykel så kan det vara en upplevelse?
2: Ja, man kan ju ta bil. Man vill. Man kan ju alltid försöka med vanlig cykel, men jag skulle inte göra det.
1: Nej, det är lätt tufft när du berättar om det.
2: Ja, Sveriges brantaste väg är det.
1: Ja, tack så mycket för tipset.
3: P4 Värmland.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die, den officiella låten till fotbolls-VM 2026.
1: Precis, hon kommer från Colombia och som en händelse så är det en tjej som sitter här med en colombiansk matchtröja. Vad heter du?
2: Rosalba Arias.
1: Och du?
3: Luz Marina Bedoya.
1: Vi kan prata lite kort om fotboll. Det är ju dags för match ikväll. Vad har ni för tankar och förhoppningar?
2: Men naturligtvis att Colombia vinner.
1: Såklart.
2: Ja.
1: Vi pratar ju också, förutom fotboll som återkommer hela tiden under VM, om besöksmål att besöka i Värmland. Ni har gjort lite grejer, vet jag. Vad har ni för tips?
2: Ja, men det var så här att vi var idag här som turister. För första gången var vi här och forskade lite grann här i Karlstad. Och det var så bra. Vi var tittade på Lerins konst och alla fina tavlor. Och sen vi var också på museum. Det var väldigt fint. Och det är så fin park där i närheten där alla barn börjar så tidigt. Föräldrar med sina små barn. Och det var faktiskt väldigt fint. Och nu var vi här på stan och trots att det regnade så vi var varit och handla på alla affärerna och sånt. Så nu sitter vi här och dricker kaffe.
1: Tar det igen lite. Och du som bor där i Karlstad, har du några andra tips på ställen att besöka?
3: Jag många gånger besöka till museum eller jag titta på bibliotek eller titta många personer besöka Karlstad. Och jag grillar mycket. Eller jag tar båda, eller jag doppar många gånger framför bibliotek.
1: Tack så jättemycket. Det där var ju några bra tips, Mattias, att bada. Det finns ju på härliga ställen. Och bibliotek.
0: Extremt bra tips. Man fick få himla god energi nästan så jag håller på Colombia ikväll också.
1: Ja.
0: Så får det bli.
4: Jag har inte pratat mer ända sen. Jag hämtar grejerna och vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste vara din enda vän.